Tumfo yishra ube bre. Se apim etu toni fa. Opidu etu tobe nkum. Nye se ye che won. E waduma kwa. Nye dasu tiasi. Da wasi se ne wo dia maye. Bre bin me bi ome ni. E wo heaven. Anase hell. Mempaye ni se bre won se mo be. Nye wo nam hell e kwain so. Radu be deni ne ni achre heaven kwain so. Mempaye ni se wudu tuminu ahon di nina beta wase mechi. Na ye tiefu nyine ye, eni nya ye kanso. O Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom, se ushe wia se e womu ya, ade bakwe nipa pre shushe pa nese obenye bebidi nitratuo. Tibe nkumni nife ni muni e chile suru ni fomi.

pai radi pai da was se nenso de aba wasem ho bom pai se brae be king kai na yesu ani echirechire mu radi ma ye honhom ntiasie wo yesu kristo de mo bom pai so obi biara obonsam edi sohwe amena to form una mo asem so be man so ejina ne na yesu bi wo yesu de mo radi me da wasi wo yesu de mo na be bom pai amen adofo no ye hye adisua bi ase Adisiano, a dear Dasun is an uncompromising stand during persecution and temptation. Se basse obonsam, edi wota, ene sohwe e bawosua, enya dia ube bre uchi dia seda. Ube jina ho ama erade. Se ni a Shadrach, Meshach, ni a Abednego, umu jina ho ma erade. Umu wukum frinshe bi bre, pim pim, so undin, edasu dayano, Ribia, ebe fa Bible ni ebe preach ube unse ye kan omu huanse. Me bu se mti ba akon, che mon edu. O se me ba, se ni bon ye fo jiji wa, mempene. Me ba, se ni bon ye fo jiji wa, mempene. Inyina ye nim, se eja, anase ene biara. E na se die, se wo tren tren ni ma ufie. Se ni esticha fonsu tren tren. Nkodano ewu suku muno. Inti eja ehwehwese ni ba beya adepa. Enanso ehwehwese ni ba ebeya adepa. Ti awofo nu nyina no omo mpesa akola no ko amane biye mu. Ti omo kan kire okwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha. Enu na Bible nso kan kire ya ye sempakafo ni asofo se. Enipo masakre nyina ye Nyankopon ma. Eno odi wan hye yensa. Ti koko bubi wo hwa e wo si ensu ye bo wo mo. Se ni a wofo e bo wo ma koko no. Ye nkanchire nyame mba nyina.

0: se onipa wo besisen firi isumu aba han mu be fi bonsam nche aba Yesu Kristo dofo no nchen be fi boni mu aba tenene mu onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye nemu adom bi wo ho a efiri nyankopon nchen eno na ye nsenchrene no nyina ti mekan bibi efiri twro se mu a kirew na fi ye di bia tutu bi ho ne ya hwe ni nyame be ya maya no pei e Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe osina Ewurade kan se mepepa nipa mabɔ won no efiri asase ani efiri onipa so ekosi ntoteboa ne mmoa wo wia ne ewiemu no ma so if you say menume ho se meye won na no wade onya adom urade nim na no wade onya adom asana abenya bibi no ji so hwehwe ti no wa hwehwe otie wiase no hwe ne hu hiaye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fa sika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa ko bokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho adenti na oba fi ni kunu echi ekọ be ma foforo ho enye ni kwan no no ti urade bua me wo bọ mi se wo se so bua me na mi su mi tu mensel ne nam sa honhom mo kom ni su kom an e di no we nti no bible se unya dom praise the lord mi nim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bọ ho mpae e bi die ye sika nko a so ya no mo wi refri se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase aho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e begye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum echemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nka no etwe ni pe nyina kogu bɔne mu na Yesu bai no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a wo pɛ sɛ opu bɔne wo gyai bɔne na wo ba nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛ mso bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribi a nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛnea ɛbɛyɛ bɛma yɛ lanses ne yɛde ayɛ bɔne debi bible si baby a bɔne adɔɔso nyame ma no adom ɛboro so mae nneɛma a ɛyɛ bɔne a wontumi nyaeɛ no adom ba a ɔbɛboa wo ama woatumi agyae nneɛma a wogyae a ɛyɛ wo yayaaya wo mpena bi a wogyaa no ɛyɛ wo ya mɛde megyae a mɛde no madidi na adom aba bɛboa wo sɛnea ɛbɛɛ a abranteɛ no ababaa no ho do bɛfiri wo mu no adodo nyinaa ma Yesu de ama nyankopɔn sɛnea ɛbɛɛ a wobɛbɔ bra pa adom adwuma ɛyɛ no ayɛ te sɛ kaneɛyɛ operation wo ɛfrɛ bibi chloroform menim sɛ ɛnɛ deɛ nneɛma no adɔɔso womutumi wɔ paneɛ ne ho awu yɛtwitwa wo a w'ani gu sososo ne yɛtwitwa so wonte nti adom no na adwuma a woayɛ no te sɛ ɔte sɛ chloroform sɛ w'ani gu so ne ayɛ operation a wotumi yɛnwɔ wo paneɛ yɛmfa biribi mfa ohwena no ma wo naɛ wontumi ne mmom sɛ yɛyɛ saa adeɛ no wɔ nipadue mu a yɛtwa wo a ɛyɛtwa korɔ no a anka w'ani gu so a wobɛ ti ya wa hwia obesori adwane kra enso so adom no e crowform no ba na panie no e ba e betwitwa na ne doctor no kra di nkomo bo hu se owie bibia na oyi yare na firi ho adom ne dwuma eye no no adom beboye maye jai boni ye adom mehye ye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa sori ye kristo ni ni abre pa ba hwe no konto kwa no yesi so marafo na re na wo yesa ozo ye adom Adum na eye dey, adum na bua se kunto kwa na. Adum be bua mweja nto kwa kun. Nti mkrofuwa mweja ya adum ya adum. Obo jama wa chwe mpuna. Unya mpuna chwe. Ani na mwde mwye nyamsum din din din se. Eye adum, adum ni adi kwa heavy. Enye se bie meja insari ya nasi meja boni ye. Ne mwum eye adum. Unya nti aduma se. Ruma mfuwa mwane tinsi enche mwba kun. Osmavo Paul. Yanku padum ote aduma sipa, ote Bible asipa, wuni munyame pa, wuhunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebeka sayi. Yenti na bonimu na adumu no nosu ana. Ubia usu ye Kristo ni ya wasakre debi ya okunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kundina tem. Oba anu udibema tembema anu oshene yire ye mkosu ntina. Ehire hwie no muna adumu no nosu ana ye nkoso ntina teni no muna adumu no nosu ana na stella ye mfre hu se ye kristofo ana amasofu bi anya no amodifo bi anya no nke na difo de ombeka so ai no eyadum posi debida ye be ye den ena ye beda so atena si wo boni mu Anase muni mse ye mudu dua obon yesu ko Kristo yesu muno. Obon yesu eko ni uomo. Eti wonam uomo esu bosu esye ye nene se. Se diye wonam e janwe ni monyam esu enyani Kristo fre wufo muno. Sara na yenso ye nante enkwafu fromo. Hallelujah. Eti so bi wo Kristo mwa. No ya body fufro. Ni mede deni yine chemshe. E no me nyina aye fufro. Inti adum no babe buayen emye fri boni mo. Adum no be buayen emye jai boni. Adum ameshe ye ma ne yedi aye nyom ni eto e adum e adum e adum e adum. Laberia na mi oho na sobi ane oho amiti wonka. Ose ye fri won greater grace. The greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eat mo e jani, I am fire, hold in enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon, Adam, ah, minumi non kayen se kayen fata. Enke abofo mpo tijina aneye wangwa se, ey, nyamina dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de wo di adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumani nsenche niye wo nipa brabum. It is free, eye kwa. Se wo wwa, namfa se bia, afashe da kese bi, iti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukọ bayre odisika kese ayede aka ho owo nyina odwinse ye bere ne manyawe manyawe wo behe no dia besio efri hifa asuma sise ye mfamra ei wadomi o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no dia beche okwa adom no sanete ebre nipa ye boni free ye mami ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osombo yesu ono ne adom osombo nti se yesu kristo ba wa bra bom a wode adom tumi ne aho de ebrew se ne be ya boni mpo chiro bo nsema chichiri watum no he will set you free Osi oba no maude ho a obeye odi hye ampa uhu yesu a uhu enkwa Unya dan kwa, unya humumu awo, nye awa ye mamini ye papa di wuye boni Peter se, we abrabofuna ye mamini ye papa nom di awo ye. Yankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum nuna e buwa, ma afobu e da usua ye boni e fobu ye de wuyono, yankupon chum nu amao dan kwa, praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom timi ensa Oka firi nchemu dun kro na wo se na yenim se bibia emra no se no oka kire won a wo wo emra no mu na wo mu obia wo mu obia no waka obia no atum na wiese nyina benyankopon atemu ase efi se on firi mra nwuma mu emu hunem biara bem ewo nanim obetumi abu ho bim wo wasori enim emra ne nhyehye na mode te ho obetumi abu ho bim wo babia ne kunyame enim pa dia ene mi ja krante awie ene mi kwasori miminda ene mi ja kwasi ada som eno nye papa miminda de ene ye papa nyame enim me ka chro so obedifo nyame enim obedifo wo se efri se on free mranwuma mu emu hunem bia bim nanim na mbrasu na onem hunu boni ye na afei ebra yesu adumo sombo na ba no na afei ebra nyankopon haye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tene ne adi ehu adanse na mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adumo ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba ko penso awahede watu ni nyina eti adum no na ebe boa ma wo nkofo obi yire adum no na ebe boa ma wo mokro no adum no na ebe boa no otumi edi so wo de patapa edi so adakro obetofo obetini nyina wasi efe wakweti mra eyi nyankopon treni edi ehu adanse na mra ni edi fo die eyi nyankopon treni na Yesu Kristo hu gidie so ehye ne wa wogidie nyinaa mu no na eba wo nyinaa so na nsonsunye bie nim efi se wo nyinaa ye bone ne nyankopon ni monya mabɔ wo no wo did not impress the Lord enam wo gia ewo Kristo Yesu mu no su bu wo bim kwa tumi nka se don ameto ma asore ko nwa ameto e fan ameto ma don ti nya asonti nya me mababie gate ma me nko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi aye mu enfre ni pomo no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ni boni a waye ne kane twa wa ma ni twa mu nyankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mu na ono anso atene na obudie wo nam yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom wo ye adwuma kese e pa wo ye mu ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebre ye ono o ma ye tene atade e hye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa wo destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se enam ye we enam ye ye se urade e dawase de onam yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na mesusu mi di sika mi wo sika na mi di bi asia sori da mi di bi atoto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da se nyame to bu ase o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma ma sori tia asode mi si ya wezusi nyame nye se aba ha no be ma ode so ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom eno odi nem gidie so agye monkwa mema me wanya nkwa gye ana eye sika body how dey come so for ntira na debida ya adom a odi gye yesu ho asem di ye na nsisa no ye dey e baaye bibi biara wanya fi nyankopon kye se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na baaye na madom so adom no odi nem gidie so agye monkwa emfiri mo a e nyankopon akyede emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na meme ye se na meme ye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na adom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ene nyankopon. ponam Yesu suwe yi wo wye free and suwe ye free temu omo edia ba enkwam eti wukai John chapter 5 wa Yohana asempano eti enum wukai free enjiche mo edionu ena ina yemshe niya osumafu ono eka chre edionu na yose nukre nukre misimu se di hotima sem no jidi ya osuma minu dienu wadam kwa na oma atemu omo wekeme fri uomu kwa mkwam adone yu fri uomu kwa mkwam de uomu nwa mao dan kwa edise base uomu kwa kakra na ye mkwa kakra yukura yefiye nsa yesu si mini wa usori ene mkwa di ojimi dienu uomu mpa obe sorry ube tinaho forever ube kwa heaven forever samre na msino omu mtie tie nya miadu msu omtie tie yesu su omtie tie nya kupansa msu ene die nkronkro ye ni die tre ni die omsu su kwa de jem de uomu de su ene si cheremo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa mipese mibisa ose hifa na opeso okro so opeso okwa betina domka no mwenye nko menke chire Nen fa en defendi boni. Nen yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa enye miye ye oba anwa. Oba ade na oye sa enye miye ye ye wowo nwa. Wowo de nyaminu nini asembiya. Onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wo kwanse ye sisa. Ye wo kwanse ye fri sumu baha imo. Ye wo kwanse ye fri boni imo. Eti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyame di na omuji Yesu di na obetwe ma firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti enye ma mu ye nyina nipa nyim won dada ebro mu sakra Yesu nipa hu won efia wo te omuni mabrabo omu bon tokọ omu kone sankrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ni bibia wo sesa samye ma nyina betwe mu akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abano so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo he no bo ahwefom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abano so jesus na ho boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu maye se ne be ye den sesa be bre ye ni etumi afata wo sura himan mu edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah ye adom a ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yakopon ni monyam ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself eni peni mo se wonye adom no baye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adum ne tum yesa the wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam yesu eso eneba na mane e wo hu no wo Calvary no enu na de sa adum no ye den ebre ye enipa de ye ka hunya ebu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se adoma ba no so ma se enipa kro no onya ticket de ko heaven obetumi nya America ticket obetumi nya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adom bi wo ho Mwje biye shiegu wo kavari. Di boye ni tomu ane hon boni nina hukuro. Mi pa uchaw, menka semi diye wu, mi pa pa bufunti ya bufuna bin odia wu me, mwenye me wu, ne bufunu fri ho. Na bo tremra, praise the Lord. Mi pa ye kwa winseni tiye wu, mine sana mino, mi pa uchaw, mwenye me so wu ka hon. Na sawye nun fri honko. Bibi biara eye boni be, all in a, a fi bon samwe di ni peko jemono. I don't bet me a mouse every head we see, baby papa. Praise the Lord. And no one send me a catch or the wonders of God's grace. Ubia, or you'll be the boy any pa. Number he says, will be born across the years intimidate chow. Madame Fubi says, we're free more. AM right here by four. And you see, so yeah, you just can't hear Namni Kenyam Sam Apostle Kodia, the Obey Pentecost, General Secretary, no Kaho, Bako see a friend or be Bako a friend Wood, and a Bako see a friend who. Could you do the worker's son? Ejijisi kabrante ni nam ni Kenya msemsa. Iti marafu bakuno oso sakra de wo wo no ono se oda hospital wo pono o Kenya msem chire obi. Oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem no nya accident. Oda hospital wo pono o cancer mpa chire obi. Obin oh he's a beautiful Christian. Na ni Christ osum ne fese. Oso oso so me sakra ye no kaka kra bi ko me de me kwa ankafo. Because me nua no na no mo confie papa. Afi me sakra ye no mo kam yam se Jesus ntimi de achew. Iti wamu shwe se, sisa no se niye si baye no, na wamu ntia se, na wamu kase biya, jama na jiri hede, eye fro. Wu fri kwa, sore ya wu ba, sore hu dede, en sisa bena ufie fwa hu omo. And since some bena ukuna hunuomo, and since some bena uire huomo, ukuno kaba kunwa kemieno, ben mansu uire kasa, na wa bonano na pai, wa kancha and sa ude masofu hunsa mena mbo, ube huni ameyo, sofu hun, yami huana. Adumno e piwo kavari. E nesobe me biasu soswa, me sin sentren yebisu wa brabo. Nyami aduma, nesa yebe kasa fa soho. Osimina nam ye ni boyefu nyine mu edikai adom no to me Damascus kwa emono bonini nyine fi ho mabeye atrene fu ohene. Praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in ni mominim beme bia ene se wudi gidi etua na monko no ho a obeye ne ma sronko ewo abrabom adom embeto ko winseni ni nyane ho nkose ko winseni adom nko no oni ko winseni bonko mo a onkro no no ato pretoire nyina atwe. Hallelujah. Bebia obia no bi pese upaje wani hwe kavari emoje bi so so mabi so so so me fa wasori ntu ho na me kwa sori asbesi me kwa sori bintre ya so na ye che obi die ye che asori nyina ne adom e din sisa ebrel utna asori de mu mfie pete pepe ne ntokwa dada no ana wo e tro dada na na wudi adwama dada no ana wo bo e tro dada na na wudi a eno emfaso bie ni so enye wan wo simi se urade urade eno obeko osra himam. Ni mwa wa ye meja wa soro no apedye. E dano ni pebe brenye kakrebi. Bekanchile mise radye radye mfa udin enche nkom. Ye mfa udin entutu ahuhumone. Ye mfa udin enye ahuhodini epiana. Enu na mepe mwa kanchile mose. Mi humo da. Mufi misunko mwa mwye di entene. Ni njine ejina tene neso. Se enu ni mwa kawanutumu ni hu. De hunu na wo ye wo she nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie ta. Hallelujah. Sisi aye kase yensofu peni kumuyi. Oye crusade. Ye friend global crusade. Odinka ye biwo Abuja. You connect to the whole world. Ufon, ubitumye hunu osu, ubitumye hunu YouTube, ubitumye hunu Facebook, ubitumye hunu Twitter, ubitumye hunu bebia. Na ususu utie bi, na adumru bi gumu, na adumru bi gumu, na uya obom paye sempo. Uwa enra testimonies, you know, a beefy all over ena eba omo muwo Pakistan nyina ye testimony free ho we free ha nyina just simple like that oh and then so say ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resaf twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra Baby, I buy. But say, Nippo muti boni muna human munina titi. Ina ninti asieti seni a country and ope. Uti asie na bompire, yami bayan century ni ama. Baby, I will be a mere mompire. Din kai bompire country yan coupon se radi ma wadum emrameso. Eni eme wo ma brabu mu mi jayana bun se muni mameno. Adumba, meet me jenny yana. Adumba, and sister be to me aba. Adumba, and quajay be to me aba. Adumba is soon be through ho ama mabrabu mwa ye hain. We have a bom mabrabu rade buwa me. Mama huwa den aye di jai boni. Boni ni nipa mani kesye. Sike ntumi nyin free ho. Ahondi ntumi nyin free ho. Ye yesu ni mojano. No nam na dumoso edi enji yin free boni mo. Oyami tunfo ye da wasi se nenso. Unam o dumso amie hun. The wonders of God's grace. Nyanko pa dumo wangwa swa. Eba tete fono so. Eba asuma fono so. Eba jidi fono so. Na esi seni panerade medimeti fo nyina hye won se obi biara wate wasem ni wate ase no hwehwe san sesen urade hunumobɔ na sesan wo Yesu Kristo die mo ma wadum tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone ati ne mu ne baabia wo a ehwa ye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho urade mempae ni se obetwro enipa din won kwanguma mo bre ni pɛ sakre na wa ma adom a ye betum dia trance ama wo se basi wuomo nkwamo ye tumia ye wudia ye dawa se wetie wo Yesu demu na ye bompae nyakopon onhyira opa se waya so ama na sem se wo asembise bia obetumia frɛ 0244
1: 938
0: bia wo bia obetumia frɛ na ye yi wo ano asembisa wo de boase ne be a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame befa krofo a o manya

Kristo die mu ebra wo nse mo be empa ni se wudu tumi no aho de nyina beta ekyire na ayeye tiefu nyina yie eda wase wo Yesu die mu na ebo mpa ye amen adofu no ye ne mo shade sua bi ase na edibi betwetwere mu ntimi remfi ni Yesu ano ayase mbisa na mebisai say looking at temporal or eternal things we are see we are woman enema be na wodi wani esisu awohwe enema entra hoda na se nia etra hoda ifie no so no yahwe asemo a watu din say perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hun wiase ha no babu mayeti ase se ebetwe mu akọ ti no smavu Paul kachre wo 2 Corinthians chapter 4 verse 18 Korinto fwa ngume tosumye ni tina inche mudu ngotri. Ose, na yehwe no ma ohunu, ye mpo, Peter ni James ni John, ye ba ye no, yanku pandu mnyami bie ni ma yehu, se wiasi daho tetre, e daho kakra, na yesu enche ni njina betwe mwako. Bibie diye ni hunu biara. Ye mfaye vire enshem, ye mfaye akume njina nkoshem, ye mfaye life njine enshem, e basa nese itwe mwa. Osi se wiasi twemu a woni ne betwemu akọ osi na yenhwe no ma ohunu ifi se no ma ohunu no nche na etwemu e no ma ohunu no eno le tena hoda nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom nti ase no omuhu se nipa e wo wiasi nyina ya se tena yetie yeti wiasi a ebetwemu akọ yeti wiasi a enye me wo mu nyina ebetwe mu akọ entra hoda ye dwuma ye nije ye niji sika ye nya ni sika ye die eduane ye die ensa dodo na ewie aware ye ware ne die maema ware adan ye sie ni japade bia ye wo beka kra bi ni nyina betwe mu akọ na se entwe mu mpo a wankasa wo ye ye no betwe mu akọ Enu ti ni etwe wa dwen gina so se menke kan ye nkrofo keke so wi anasa da bi mpacho wi anensai uni pedua na wo ho no ne wuhunu ene wo nsa wani wo hwene wo nani ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no Paul wo se the inner man onipa bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye nhunu doctors ipa wi ye ma wo munhunu Jise bie nyame na ye nse chre niye no pese nipo hun wakra ni wo hunu se niye mrebi mika chre mono. Ne no pa hun dia, ye mfeye ni hunu ye nkra, ye mfeye ni hunu ye hun hun. Enso enu ne ma ye nipa, e fri umu pe esi nipa nwa u. Nti wakra ni hun hun no, enche mu da, enti no osumavo pause, se base u di banku, u di koko ni mwa. Ma okra no su bribi ni, ni die ni nyame asem. Yesu se, enya bodo nkuno ni pedi transi, ni moma sem biara efri nyanku pernum. Ene wo Genesis to Revelation. Eti se uti wiasi na ude udi ya, ni se wiasi na uhuri jem na uponyum titi ni ade, edie ni nyame dia ni Bible, dakurube hunyame. Ube hu Bible, so ye hu shia, enye ye. Etie ne ye tuwasu asema ye shwe ni sesie wo adia entra hoda. Neni ye tina hono, eni die. Ye wo adi, nye me wo yasi yine yche mwa kwa adie, eni yche muda no, eni die. Eye two permanent realities. Two eternal ends. E yasi wo ya ye wo mwen, eni ye me mienu bi wo ho. Eni yche muda, eye afibo, eye heaven. Any head. Heavy or waffy ball. Hence, or waffy ball in Tremuda. It is bra wo to a bassano ye a chian corner. She heavy a chirraquine, and tis a hell and a wokro. Minini, minini, minini, no at you any now. Ho do be jay de ho, a chin ye be any ho. What de gentleman? No, I shall see a trouble. A sea, I wish I see a winyida. Matthew chapter 25 verse 46. Matthew sempeti edionunum ichemu edianai yenka edianai bakuna nsani ya kainsia edianai nsiano. Matthew 25:41. Ena obeka chile wa uwo benkumono nsu se. Emrichi eno. Pupubeforo. Omo mwe primu akuma se nyamiti se diye mempeno. Enkwa jieti se diye mempeno. Mekwa soro nsu boni minye diye da. Emrichi eno no. Oko Ena obeka chile wa uwo benkumo nonsu se, mwa wadumi mo, mwufri misunko da uja. No. Da uja, we siye siya mo bonsamini na bofun, wansiye siya menipa.

yasem krona yetie no tester etosu mienu a making kind no. First Peter 5:7, casting all your care upon him, for he cared for you. She know say momfa modadwene any more how nyina into ne so if we say odwene mo ho adofunom ne asema yeti no atu di say living our burdens with the Lord ye di ade so nyina eto ewrade so. Jobu kan sembi so onipa oba awo no no e amane enkoa di say we are see etimu ya amane wiase se minu mie nu timu a wo see ti ase se we ye oba o we ye bema we ye sikani o ye hiani o unim nyame o unim nyame o amane e beye den e beto na wo hwe twro se mu a yankopon nim se eko dwem ekoto gare akese botoa na se kase ye kukuru ni nyina egue echi a ibewu iti wo behwe ni ape pa wo pa ni edibia ma no behwe na mfidi abiba so a ye disi sa ni eme na trog no de ekika na oye honhun mo so sapepe ne tie nipa ma ne ne mu odu chen gare boto ti nyami ni msesie wo ho ne fire amani nyina hye ya adwene mu ya kumu mu ya kra ne ehunhun mu a ye nchembu asase so ha enche boko ti ni nyanse mu no watwro e watwro se makin kan kwro se eni ma e ba oso so yo ba so ye be ma koda na se penini waware na se wonware e doso ti men na enwini bibia enha wo ho obedwin bibia dwindwin yankopon asem ho obedwin bibia dwin nyame tumi ho obedwin bibia dwin nyame tumu ye ho enti wo amane na wo no se de bia wo sori na wo dwine ho a obenya akomayade benya mujabroso obewu ntem so ye kristo ni a menfo wo amane enso a okom bebu ti yankopon se moma ye mfa ya de so a ni ye ha onyina ye den entu no so bi se wo twine ye ho se wo hwe ene agidifo a believers of today yen sem na 2 points pe ena believers of Bible days wo hwe agidifo a e wo ho samre ya yen suban ni ene ye nyina a kire se ikuta Bible susu yen gindi ye bonya midi susu ye nyini ni ye kane ya no kwa. Do donara. Bible say, o mano di wano fafa. Ne dimini. Akuma di a chen fi mi hukwe chiri chiri chiri. Dise kasi ubi ye jidi ni ya, ubi onfa ne ni unhunu nyame. Nwa akuma munu wa jinya miatum. Se e wumo unkwa mo, e jeni ye di utum. Se mi jinya nkupom di Shadrach Meshach ni Abednego oni e friend jidie jateni unye boni biese ye to amajatawo Daniel ye to nyankupom o se mi o jidie wo mi nyankupom o hene mi nye boni bie ntia that's a condition masakra mi de mi ho amanya mi bibie boni bie mi suro ti nyame so sankrofo no no koma mo ogino wo mechi ti mi suro de debia e kan e kan boro bi ho ntia sare na sofo ni yam sam de boni boni boni ye nya boni anu adura ye wie that's all we are see here ye wie heaven so gate no twa ye e duru wa no be bie na se ho de boni dia brother so me christian me christian no akoko ntokwa kakra no akodi tro kakra na juno akobo adwama kakra me christian ni maboni mra ye so betumi ejira ho a amane ba untumi nyina titifo no me see ene agidifo enam se ye de sansema ye kane ne ye kenken nyina to nchente no amane ba entumi nyina no bo he obi yeso ye kristo ni wanomadrawo o ye kristo ni washa akomfo o ye kristo ni odituye wura nanum apete na mene o ye kristo ni ofia brosantententen so atiatofo well bia no ye kristo ni nemum samra wo ye sade ne de na onye kristo ni bio Judas Iscariot, so we're winning.
opa Yesu no se wa ogina ni gidie mu anko betumi ayesa eti obi betumi aye Kristo ni so betumi ahwe ase na ohwe ase na se wu osati bie no moni da so bie ni ho iwe example mikro mu yesa ese enye weye atofu wo no wu no na ye de na waka akire mi se uye Kristo ni wo wu akonu madura wu akofa ho manhye wo mene udi tua botri mu ufra bro santente so ate atofom eti ene ya manye no ba ubehwe se sabia no ni nipa di na ni hwe ibia mfa nhwe ho a na obi oye Kristo ni mapote a sori de mo tie nyame asem a honhon kronkron ta akire ubehwe no na mepo se o compile bo odifo an yiri dunum no odi na chi odifo a obi enanum a yesi jeba esu jebe nyina na yiri dunum na unhwe wonnyuma ansa o se won aba e na odi be hu won igya no de enka hu. Because Yesu na kan se edano ni pepi be kan kire mi se urade urade emfa udin enhye enkom emfa udin ya ho di ni epi bi enum ani je eba emfa udin emama omunwo emfa udin tutu covid 19 ani ebola osu kan nyina wi a obehwe foundation wo de yesa na ema no sa kone di hot akone di hot na akoy kokubu nsamo na akoy chana na akoy jeduro anase nzimba na akoy anguna mamu na akoy obehwe basis no ne so ohwe basis ne se training ni ho a obeka chro se mi hu woda fi mi suko wa wo ye de entene te omo mugusu ha na yeye we no omo hwe free sa na ema ni nyina na se eba se wo ye Kristo ni na wo kokosa ankrofo no ho a wo twa Kristo som no mo otwa wo Kristo som no mo iti ene enam se yatu nyame asem atwene na yen fa ye ho antu nyankopon so ni nasem so ni nyame nkrofo ni nsem papa ebetumi aboa me agya bone Yesu ti no ama amane ba dodo na ehun ne omunye iti obehwe na onya amane bi si prosia chi no afi obehwe no onam no de bribe ni na mase ni refri se ni nyame betumi ayeden aboa no Daniel bra echi na edno koto yetabu mu no wanfa application bi akoma gidifo ho se monka monko hu ohene nam ka che se e wuskase e de be monti jano debi Maybe Shadrach, Meshach, ni Abednego, ye di o mase me kase ye duonko tu jem. O men tu, o titre biya mnanko Nebuchadnezzar also, o nono o ben o pa. Maybe, o mwan kasa ihun se, nyame sunche Nebuchadnezzar. Nyame sunche King Darius. Iti omu du omu hutu nyanko ponso. O ma de suan, omu di men nyanko poni, nyame sunche sa mpa. O di tono suwa, o yi nyanko pon, o be bua, o praise the Lord. Tene no na ye ka se amane de otwemutan a ebi wo ho ne mum fa wo hoto onyankopon so tetefo no de wo hoto no so nyame boa wo yesu de hoto nyame so obeboa ye yenhwe believers of bible days so we agidifo a no mo wo ho bible mre so na no mo wa de so a esusun wo mo na me ka kire se bia de so an ne mu etuchan ye de O mama ne no na ehuche ye de ye mududuo na mane aye famu no ne bidie ehuche ye de pa na omuhu se senia amane no ti bia no esuche won de nsonche nyankopon iti omudu omuhu tu nyankopon se omufa nyankopon se wadamfo oyonku no bi biara iti adesu ano ba omunim se so mentumi anye ho hwe nyambetumi aye ho bibi iti omudu oma desu nyina Na se wushe Bible records a ehun enipa omo efa manikese mu no mdo omhu tu nyankopon so ni nyame boa omo Bible si wa kro sa ne mani nyina to ha maye se yensusu ewiase ewie ye adru yensu yi ye behwe ne anya disua kese afri mu ne ade aboye mbra se ne be be sha foforo nkra no omhu sampa Bible na enye nwoma hunu bi Nyame enye nyame hunu bi nyame tiasi nyame wo ho ohu bibia bibia koso bia odo ho to nasem so wanim engu aseda ukai sam 19 enyom edunkron mekan ejichemu enson eba no se ewrade mra ye pe ukasa fa bible ho nsem e wo munyina ejuju okra
Awurade adanse atim ema yiwemfo ohunu nyansa Awurade ahyede etene ema akoma toye mu se wakoma ehuru su te se de na na obie wakoma mu jinsem na de mpaibo eta akira ye nwie no behu se bibia ye correct hallelujah na no ma bibi frem wo se ohiani wa waboboa sika no 10 million 1000 Ghana cedi onhwa obi akwakofa sika no oye Kristo ni o so so ye na dwese obeye ne nyedwa na obisa me message bi na me send no message wo tie wo se sofo me da se message na me tie mintumi nyesa de no mintumi nyesa de no praise the lord mintumi nyesa de no na okaka ho se sika na yira de so opese o yisu ntutu so duduma yakopon gidie no no obi ni sika yira koko koye nipa no bone onye gidie wo nyame ne nase mu se me yisa de ne nyina efri mu sika no me ayira de nso me yin tutu so dudu aye de ama onyankopon ene ye frɛ ne gidie ne wie na me no bom paye na me ka kyerɛ ne se nyame obetumi aye akyen ne sa obeye akyen ne abro ne akyen sa enti moma ye nti ase se nyame asme wo ho no nya nanse sem bi nya se mu hunu e wo se etumi de ho to so nti ɔdwontofo nse wradi sro eye kronkron egyina ho da wradi atemudie ye no krɛ ni nyina tene eya kono sene sika ne sika mapa pi na eya fremfrem sene wo ne ahwedie mu nsuo minima de de chen wo na ahwedie mu nsuo wo se onam so bo wako akoko wo se esudie mu wo akatua pi eho na mpese ehwe esudie se wudi nyame asem so a Yesu kenyam sem che ni poko bi no mo e sane mrane Yesu ho abani e o ye frɛ wo be no se wonim we nyina na se wo ya ene nhyira no ba yesu wo sua nyam sem agutrim de bia na wo ka nso wo fa nya adwuma nyam sem no wo ba bi na wo so wo bo life bi a ene nyam sem nkrɔ eno no ye no ne ka ho asem ye ka wo bi a wo tie nyam sem a wo do ho to so wo nsuro wo gidie se nyame betumi aboa wo na do ho atu nyame asem so ne nyame aboa wo tititifo no bi ka kyerɛ se wo magya hwɛ so pa amaye wo se yesu so yetie ne ade e ho to so se ne ebeye a ebetumi aboa there are many things that have the tendency to disturb our lives to weigh us down there are signs that diesel and distract us from the direction that we are going so we share a name atwa ye ho hia name pi wo ho a eto a etumu hawa dwen wan hweye no wan twen adwen si bible so na junu mu nyina wontumi na obedwen ade no ho sa banyame an sure say no na dwendwene ho if say say we share say na dwendwene ho na bonsa mu bose wose manyakoa no manyakoa no manyam ame no ho dwendwene ehu de me ka kire say say ne beye fe na dwuru nyina na oprem paso sa na ade ache na wakoma susu uhuri ne mogya broso ne de keka ka ho so nyame an kan kire say sa na enye wo de tumuda na fo ni tu nyame so na hwe say won ye nsankire ne ma wa praise the lord tinema e haunete tiu ne yi enefri wani suni ne kika kahunyina na mpese wuko bebia upese okrono. Nenime bi oha se etu abra bosu na se wanfa huwa menyame nuwa mfuwa jini amenya nkupuwa se mwa na se wan mshia ube yi weni efi nyankupuwa so. Efi atredi ufo nechua huwesha. Abosonfo ne twa ho ahia enipa ba ho ye jamserefo no omuka se ha na we se ni ade esiko de uka se otena ho ye nyame nyame ade beba nyi o nanu mi ko papa bi o ha ono obedi wani makọ no na kire we ka se oja ni nyamsumu ye nye papa nanu mi deduko ha okoi ni nyamsumu no nye papa mi deduko ha okoi eti sani ema ni nyina ye sohwa ebeba o so na wo hu se se uti wiase ha na se amane ba nyame ho ene de amane cross be careful for nothing me na nyune bibie nhawo ho na de nyina mu no fam pai bo praise the lord test am king kan nyina se woten wasu tie ya de nyina kasa fam pai bo ho na ne nipa ba ko na mpese me kan ho asem e kire me no mie no eye asomafo onyuma no tidu mie no nchemu ba ko asomafo onyuma no etidu mie no me kan efri nchemu ba ko peter a wo ka kire se yemfa e dadwen ene e hantu ewrade so no
na enya ade a broni si enya theoretical oyɛ practical fi sɛ na mane bi ato no a na nidaso bie ni hɔ ekwan amane no fa so bae ni ba bi okodrue no sɛ nyame amamu a samre no na ka peter wantumi antena ase nso nam so ɔde ne ho tu nyame so na gidifo nso bompae ma no no yankopon hunu mɔbɔ yi no firi mo ɔno na ɔse menkan kyerɛ wo ne sɛ amane bi ato ana ekamu na wo da na yare

emompai ready tumfo ye shraw bebre se nenso ye die wa me asori wa maye nkwa bi ready nhyranka wudin e bompai se nkwa wodi amaye ke benya dan kwa wom mempai ne se bra wase mo be wudu tumi no ahodi nyina beta akire na yinhyra amaye tiefo nyina ye da wase o yesu din mu na me bompai amen Adofo no mene o share adisue bi ase wa to din say the broad and the narrow way kwantetrete ene kwanhiahia no pese me kenkan Martin sempa iti enson che mudu miensa ene dunai mon share ne opono tiatia no mu na opono eson ene okwan ye tre no ne de ekọ oseye mu no na wa wo share ne mu no ye pii na opono tiatia ene okwanhiahia no ne de ekọ enkomu na wa wo hunu no esa Butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se oba beji wiase enkwa Yesu ama wiase se befa nyame som din atu ye hosum ye Kristo ni ye shentade akese ne nketua kwa asori empabo akese ne nketua ye si Easter ba na enime be braye ye no ye butaye nyina ne se Yeye ye hu se nyam somfo nenso butaye si Yesu Kristo eni so de baaye no ye mene ho kra ne butaye ni se obagi nipa every bone mo Matthew sempeti ba kun chemadio no ba kun wo se obewo obabani obetu ni din Yesu if you say onu no obagi ni man every one bone mo nti Yesu ama se ne beya ye beye only religious people he came so that we will be righteous Wa masi ebefa edia kese atu ye honso, ma sorry di say, mi din di say, ye fa Peter numu din, John numu din, so Peter brabo, John brabo, ye men hon kra kra kra kra kra kra kra. Eti yesu ba, ene ni bre pa, vise na, ebinuma din kaya se, nyame somne,

wiase eti otu ne husi ho se ofi nyankopon che na abade obekire nipa kwan a yebefa so afi asase su dia ko nyankopon enchen ewo heaven na ansa na oba se ne madi nkan aka na ewo nyamsum kuo huro bi ho te se farisee fo no scribes atwerofo no ena sadukefo no sankrofo hihye ntade kuntan a che se enya asem ketua nenso so omo kire heaven ekwan a omo nim ti asema yesu ka kire se mo mu ye nifrafo a mo kire enifrafo kwan matthew sempa ne ti edunum chemu dunai mo kire heaven kwan so so mu nim ekwan a de ko heaven ecclesiastes chapter 10 verse 15 it is a enkrofo yi adia ye boni na omo frene papa ene papa nso omo frene boni eni partner sorry dem fie piti pipi a wo senko tumu free boni mu batren ni mu wo free sumu bahan mu wo free bonsam nchen eba yesu nchen enso omo tumi nwaye ni mu nka bi se omo ankasa no nyade omo tumi free boni mu no omo free bonsam nchen ni wiase e de we den wo tumi akoka se ma ono ntumi nye eti yesu ba ya wo shase se o kasa omo ni brepa sakwa na be dwe no kre no ho ya so de mu nyina eba be ye ebe dampan eti omo shase ne no coin Sene beya enka Yesu obejai sa enokre no ka. Na Yesu Yesu ontumi enyai. Osu be hu nokre na enokre no ayo odishie. So banu ma odi ohu a obeya odishie ampa. Isaiah chapter 5 verse 20. They call evil good and good evil. They put darkness for light and light for darkness. Di Yesu shasie tiemu eno se mumudu du ha mo peda ankwa. Mumu dodo amu pese moko heaven. Enter ye in at the straight gate. For wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life. And few there be that find it. Mo hye no opro tiatianu mo wo hye ase ese wo ko be hu epro bi a eso pa kwan no tre hwie no amfa ho hwie no ye wo seye edawuo edasu ene sitwere na wan wo hye no mu no ye pi ebe wiase sika pa ni adwuma ye ne nguma suan me ade edin se de yin nipa be yire ne ho aye Sene bi obenye siki obe hunu nguma kwa ichiro obeye bibiye nye dini tumi ni adi. Ne ba humu nye ma. Eno diye dini do du obiye ntumi nye. Krofo mu di yesu echi. Asemiye dini. Wane be tumi aye. Bible si ni pepi eja yesu echiri diye. Bonsam na yene sa. Abrekunye wiasi diye we ni abriya wu se wa huo dini wu nyansa esika yeno. Ni nyina abeke wiasi ha. Diye wudu kwa heaven no diye. Na bonse mo buwabam se. Oh and how sa. Nyamsum din dini we diye wane be to me. So adum niye diye nye ya huo dini. Uji diye adum be ba wuso. Adum rosufri wye mu be ba wuso. O ponti atiani o kwa hiya hiya no diye. Eko nkwam. Na wwa wu hunu nusa. And let me person because I throw for few in the narrow way. Few in the narrow way. Senia, making kind of it in soon, chemu do me and sunny do now. Simu shenny or protean tianum. No puna sonny or quiet tremny dear co or say mono. Now, one was shenny mono ye pee. No protean tianny or quiet here handy dear co and comu. Now, one womb no no is sa. Adofu nom, se utu wenishwe wechi wa Bible mwa. No wa mreso no. E nipa e wo wiasi bebre. Bible wa nchire nipa dodo ono. Ne mom nipa mwache pe ene nyankwa. Ubisi, oh, tinyami beme nipa dodo e nyina yira. Ude ansakra na tina hohe. Waye, obesan yibiu. Loto mreso, so domni Gomora. Kura kesie mienuti se akra tema. Sekandita kura de. Na nyankopon ma no akwan se kanyame asem kyerɛ wɔn odi mfrinhyia 120 years all kanyina no si, o build the ark anase ehyen a omombe sakra no betena mu o kansem no kakakakaka nipa wɔtwepɛ oni ne fiefo nko a
omo maka nyina di tiagro di ho feo ne da ensuo no hye ase se eto no na omo hu se se nyame ka oyɛ ohyɛ nsusu a ebam itimi mame me papa mentena sorry de mu kwa ekwan a yesu akyerɛ ese emfaso no na ye dwi ho akyerɛ wo menka se edne kase urade mama dom ebra yesu ka bonifefri ho asem kyerɛ na suafo no na edin ma wo ne mo man ka se ye de besu ha yom se urade tue ngidie mu maya dom roso ebisa dom no ba de ye ya ho din tumi nye no ye betumi aye se gidie no wo ho a ebibubu anye ne nyina to agu amie tumia ediwechi ako heaven. Praise the Lord. Edesenia no amre sunipa kakrebi ne koye no. Few in the narrow way. Ene sunipa kakrebi ne nam kwa hiyan hiyan e kwa nkumu no ho. Enye se nyanku potrimo deno mpese nipa kro. Nemo mnipa mpese oye siti eme nyamia sem. Ono mpese oboni kwa ode kwa heaven. Sumpacho nye heaven nye udi yao. Ni ani dia no wa kire kwan Yesu si mini kwan no kre ne nkwa obi enko eja ne nche eja no wo heaven Jesus na me so Lord to emre so enipa omo wo Sodom eni Gomorrah nyina tu ohoma boni akese ne nketua boni ene bubobba wiase na yesi ebibi di LGBT ne ne keka ka ho ni nyina na ebi wo ho iti nyankopon hu se no eni se sa kure ni pomu omo motena se mekwa kwa shi kuro no nyina nti se wo ye wadwen se wo sa kwan no na befa so wo ye kese wo ye keto wo ye sikani wo ye hiani wo wo din wo ni din wo ye broni wo ye bibini wo eja ne da hoye dey etwe wo itinya nkofa bibia mefore oman no memfa bibia wo musio mefore oman no memfa echiwade e bo oman mesɛ oman no wanya o hell bi kwa wonko akɔ menya ne gana ha eti enipa o mentie nyankopon asem nyinara bible ma eti asese atemu ebai se wo pese wo fa sa kwan hia hia no so a enye wo na wo be kire nyame ne a wo nyame ne be kire ne wo se wo ye nti wo se enipa o ma ye krado so mpese o mo fa sa kwan no so no e wo se bibia ye frani boni bia se ye ketua se ye kese dani wechiri echre bone nefo enihwe yesu ni mremudua no eno ne de ko heaven untu mfa bone kakre bi nhye wo ho utu kwan akwa brochire no afa kokei kakre bi wafa wi kakre bi udro ne bi so se are na odi we ahye so eye kakre bi kakre bi ni timu do ko prison mani ye ye bone kakre bi timu do ko prison me pacho me mani mo hu se beden metumi ejai bone ye nyame ne be boa mu otumi ejai bone ye asofo bi akam na ko nipa kuma mu wo ma adwene mu wo kra na ohum na onipa duam se nipa de oye den a wontumi nyai bone ye ye ntumi nyai bone ye nti na yesu kristo free sra hima mu bae ene ofa sola wo ye ni bone fo nyina mu adikan na osisan no ma be ohotinia odin kan ewo agidifo ni nyame adifo nyina mu eti nyame ye bibia menfo wadwen ketua wei ni wani ketua wei ni wo onti ase ketua ka se bede na ye nyame na si wo ye se ni osisan so na obetumi asisan me no mie no se ni osisan samaria ni ba tutu ni no no tumu gina abonte kan nyamsem twe kromu nyina no se nyame no osisan nyame no te se ni otie ni tumi no te se ni etie ahode a nyame wo no ensisan eti no so benye gidie wo nyame asem nyame beye ni a wontia se ama ye nwanwa mani panyina ka se ei nyame ne ho ho nyame nkwa na otumu ye nti yesu bae no wanhwe ne ana ekoso wiase ka se o se ne aboni asia dɔso de mebeka se nipa nyae bɔne ya me ahwe ya ombe bome ahwe ya ombe hwe sa kwe ofri hin ne bae woni gana ha na woni krom ha no no bebi abefa bi afa office bebi ye bɔne nkwa panimfo ye yu on se ko ommo ye no ommo hwe o maso na nie ma nkɔ ye ma ye no ommo no mo dodo na di bɔne mu kan bibia ye papa bia no ni pampe yesa ni nyame bo wiase ye bonsam no chim ni pa adwen kwa kosisa eti yesu bai no se e kwan no esa omo munam so no susu ye kakra bi esufa etini nenso so strive to enter in at the straight gate eto dana se wo fasa kwan no so a
abuo.

pese e bom pae na eti o nyankopon asem fo e shira o bebre se nenso di aba unaya sisi emeti wasem bom pae de me mame ne me papa nom ne adofo o muti nyina hye wo nsa se urade wo se tie de ebeti enti ase ehunu nsu ebe hu na ye hunu mu me pae ne se bra wo nsem u bei ma honhon kronkron kirekirefo no o mie ye enti ase ne ye nya enti ase ne ehunu mu ye se ne be enhira wo sisi wasem ne be ye ndia yedo wasi sueti wo yesu demu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom yegusua yeshechiro semu fa yesu kristo. Ni munyamu hini ya obe pie. Baka neno die nipo muno na unamunu kumo osanya bebiu. Aonsiesie ya die huhiane sombu maudase ni biara. Sambra nyanko pwadum ye daya adiachi. Sa upese ukwe jumuma. Yeso sorry anadu anon totro. Nen tuma odida upijamas na die dure. Jumumu debi usiesi uhu. Urosa ni manu yina tugunuwe jari kama. Usiesi uhu nwa fabag na ukwe juma. Ubiye utu kwanye usiesi enuhu. Kwenye ukwe fumu usiesi enuhu. Nenso eba humuma usiesi ya edimusina usiesi yina. Enipe ni wanda ajekura. So since you want a more woo any Yesu Christo Maye. No dona fan the Sergeant Maya Nancy, same be a ya good ye be, and so a dear Pierre Trosse Mocano, and no cray, a bebum, Yesu say, or so bitchum, as I see bitchum, and me and sim in Tremuda. It is a ne ye shed the peri of the unprepared Kana Christian. Ni humpa, eh? Se obi betina asori dem na asori enini mu. Obe freni hu Kristo ni na oti asima bonsam. Obe ye Kristo ni na honemu niye mankwano o jine hon. Ni hun pa eye. Se obe tina se wiasia aye mwantangunay. Aye hun hun hun. Aye nyuno. Aye bisi basa. Na obe fi se wiasima ko bebia. Wachi nye juma kalande nye juma. Bebia enfieno ye enfisantein. Ama boto so ana wuko e hu papa ti e be hwetro semu ni ahwe kokobo a ye rade Yesu Kristo di ma ni pewo wiase nyina enkanka agidifo na wo so wa ye hu bribi se ne be ya wo ka wani gusu a wanfa ankoni ya daka ene be kro ni hu pa eye luka nsempeti adionu baako chemu aduasa nan kosi aduasa ensia kokobo a Yesu ade mani pe wo wiase nyina na mo hwe mo ho ye na potwa ne nsabro ne enkwan mu no ma ho dadwene any how an hye mo akoma so de dano ambetu mo mpofrem se fidie de beba wa wote asase nyina ni nyina so enti mo nwen na mo sreda na mo nya ahoden de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na mo akogyina onipa ba no anim ni hu pa eye. So ti se wi asimo. Ni Yankopon kan kire o se da ho se onipa wu preko o wi echi atemu beba. Na wo ti ho sa wo nsiesi ohuma owuo. Wo nsiesi ohuma atemu. Wo nsiesi ohu. Wo nsiesi ohu owuo beba atemu beba. Ti onyansafo eni ni awote kokobo ha wo nsiesi no. Se ne be ya emfa wo empofre mu na ka se mi hu yanka. Ewurade Yesu Kristo no kan sa ansemu. Na onim ni ana oka eti oboni pe wo wiase nyina akoko o se mo hwe mo ho ye se ba se wonam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se o mo kirekire o mo dodo o mu ne hu aye o se wo hwe kokobo no e se narrow bridge aso o mi nyina na oni articulator kwesia no aka me ofe eye sa emwa eti kokobo e wo bible mu yesu o mfa hu ne hu aye o nyame mfa hu ne hu aye e ya dia ebeba to obo nipa nyina kokose ne be ebehwe ye o se na monhwe mo ho ye hwe wo ho ye na ene ba bia ye duru wo wiase no Yesu Kristo ni kokobo a wo boye no

kan eti nkron me ne me ho ana me nyoso mafo ana me hunu ye urade yesu ana enye me dwuma urade mu ene mo ana se me nyoso mafo me binu mu mo de me yoso mafo ma mo ifise me suma fo ye enso ano ne mo urade mu manu ye me yimi kire wo ahwehwe me mu nie ye ni ho kwan se ye didi nie no Yeni ho kwan se yedi onua ba oyɛ oyire kyini se asomafo a aka no ne awurade nuanom ne kefa ana se me ne bana banko a ne yeni ho kwan se yegya adwumaye wan no kosa no onua na otua ne hoka wan no yɛ bebetru na oni na babie ana se wan no hwɛ muaku na onnom wo nufusuo no bie me kan yei nipa fam na mra

ban mo mpa ye kakra urade kronkron ishra obebrese ne so aye wa upe na odi aba wasem ho bio me bom mpa ye so be ma ntiasie wo honhun mu ebra wo nsem ko urade me mpa ye ne se wutumi wa ho odin be di echire se ne be ya ye tia ye be tia se ye hun so ye be hunu mu urade ye man ye wo yesu di mo na ye bom mpa ye amen adofo nom em se ye shade sue bi ase se obi a wo ye ogidini wo se unya akono ene o pepa ema heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene e kan e sue bibi se seeking the eternal city of God wo hwehwe nyankopon kura etena ho daa no ene mi pese ibisa asem bi ye yi ano e wo ya disue no mo e kasafa heaven ho asem bi sane ne se Radia CSC heaven a man GD4. A yanko pardom, obi a ube jine u GD mako siye wieno, se ni tibi a ube koho. Na se mbisa mpesi ya no nene se, se base o GD ni

one in any nature, a bay is seven in nature, share in the pana ye fufro. And only a come one semono. Neno no se would you which in ya in ye ye? Dien ya mea tro no no ayede, no a tro. It is a busse will be sacra na jini nwo nya au fufra ye ka huan semna. Ye mkwe jina ansani ye bua. Ni fie fwo nyina be hu se, hey kwa gu, o yi sigreti se kusi ye se se diye ye husu wa ye biyo. Kwa jo, o shi ni yiri pa, me mafia bontine be pata. Se se ni yiri huan tonu wa sacra ye no, bibia ye kuu. Anu ni ye freno ajwin sacra au fufra ye deko heving. Yes, me are so penny me away, na me kwa sorry that say, and I'm inquire sorry that say, Billy Graham no kind. Well, see, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabas is a utumin jihuachinye, obie nimo, can any pen to min kentra. There's so many my braba utim near a sore wejia jinemwa wubdi duku fufuanin to mafufuanin pabwa fufuan super fia and ye kra kra kra wukunukra wumuno. And so when ya breeding din this or ko heavy and unna nyanku ponse min kanchra w se yen fasa brabono ko heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biama ono. Na e yen sisen fri utriso eko kawo naya se. Ansa na gate ne biama. Nunye ni pane bie. Nwa bubo ni achre se uni mse uni anemi bie mami. Nyami ene bie gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Roman fongu maniti ngoche. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase meka chire. Woka yi du na ina wasi. Na du du nyankopon humo kawono. Ono ye nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudi besro biu. Nemo mwenya abaye hon humoa enumu ena yetie muse aba eja. Hon hum nuani ye hon hum di adansi ese. E nyanko poma. Nye sofu beka chro zo ye nyame bana obo trinko se sofu se. Sofu wa ye nipa wunim ni awaye ni kukuomu. Nimu nyame huma wunim kukuomu nsem ene abonte dieno. Onono obidi wa dansi ye fes. Da ube sakra no. Da ube nyawo fufrono. Hon krunkrun di wa dansi ye sampa. Ene wabe ye nyame ba. Hallelujah. Na wye nyame ba nso ya wuntumi nye ni abonsa maye. Ntokwa bonsam madie no etro ye bonsam madie Yesu se atro nyine gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie wo so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire se mo gye nwuma na mo ye dey o si dey bi ye gya ye ba ko poni Abraham o si sa Abraham manu ka mo ne meko me Abraham yo na mbeto aso na mo so so mo die mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye Christofo mo ko heaven mo ye nyame ma. Ebi, ube tumia dada nipa ni nyami untumi ndada no. Ede nyami ya sise nye nipa ni kochiro nipe din ewo heaven umanumu. Enke be yire se. Uni mi pati mwa kami chiro udini. Ede nyami ya sise wanye nisa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Roman fongu maneti numchemu bakon eni num. Romans chapter 5. Afei efrigidie mu en wo buyem bem enti yenam ye Awurade Yesu Kristo so onyakopon fam asomtwe e gidie a wo gie di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me boni wo hwe ni moje agu ama me te Awurade mi fam ani hu moja ne de esu ne mi fi makoma mu mi sakrefi mi boni nyina ho fam moja no hohro me ho fate me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ye di bonye ni no ne nyame nam gidie so no de boni nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu nu mu no o se na eni da so nhye ni wo If you say one nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia kumumu ansa na odo no be ba kumumu na otan efri hokko dada adwen sakra de ade ba na de sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene okko tiatia mu wa soje mo katongs ni ade anopo be ku pipe wanu ansa na wako susu me nipa hoto de bia so ye Kristo me pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro
Sentire nie awofofro na wo se wonye bi ansa na watumi akase wo ye nyame ba. A new birth comes with some evidence. Say kasa awofofro a de ahyensudie bi na breye. Obi se oyɛ police ni. Yesi wo ID card de chere so ye police ni wo hefa. Na wo yi na wo tri a change a bomb gun. Yesi yes ampa wo ye police ni. Na ye usu wonya awofofro. So so evidence so no ni ho. Nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabɔ foforo bia wo mu eye dada no atenie dada no antɔkwa dada no etrɔ dada no a nsisie ne apɔbɔ dada no mprɔtwe dada no anso still wo pɛsɛ wo fɔso wo akyerɛ sɛ ɔyɛ kristo ni mepa kyerɛ wo wobɛtumi adada nipa hunahuna nipa ne nyame deɛ wontumi nada no bible se na mo nada mo ho nyankopɔn yɛsi natwetwe ne yɛ wodua no ɛno ana wobɛtwa sɛ wodua ma wo honam tokwa kun eni brabonia bitwa wo proye na wodua ma honhom na ebe da nkwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya adom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a kire abakro a edi adanse sampa wenya awofofro matthew sempa eti enso no okay free nchichemu dunsia and okay dunsia ni eduono no a Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba na modi be hu won otiti bobe won kase so ana se otiti brodo ma wa kreatie so ana sarana dia pe bia eso abapa se yesu se san no yo papa obeso abapa onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bie ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bi etwe mafofra ye dai aba o se sane dia pe bia so abapa ne dia boni so ababoni dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa die biara enso o se die biara a enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem no oka no iti wa ba na modi be hu won no odi to I say you biara o se mi se urade urade no ne be ko sura hinim ade oye mejo o sura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bre wo nyanya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa twene na de obi a oye meja o sura na pedie no e da no ni pepi be kan kire mi se urade urade enfo odi nhye nkom enkom sha ensisa bie nim wo hye enkom so bone nkoa na wo gusu awudie wo hye obi anchi wonti bible say se obi hye enkom ene bamu a ehu se bible mo adifo no mo hye enkom e bam no ye odifo papa nso gana nkoa de obi hye enkom na bamu a still I friend odifo eye bible nye di adwuma E dano enipe pi beka chere mi se radia radia yemfa udin shen kom. Yemfa udin tutu ahuhumoni ya na. Yemfa udin nye ahuadini pi ya na. Eno na me paimu, me mfa mfa nchen kura. Me kensi su duya maka ni pein. Se mi humo da. Mfri mi sonko. Mwa muye de ede. Entine. Jise nsisa no ba ansane unyuma weye no aso nyankopon ni amna yeye. Iti awofofro no ede ashensudie bi ba ma yehu sampa. Ede abaso bi ba ma yehu. It changes what you used to be. Se base unya awofofro a. Abrabo dede bi a utimu ufie ejuma mu suku mu omae mu ejemni bebi ano. E free home nipe hu se mameno papano wasisa. The life you used to live, abraba wo bono, efri hoko. The places you used to go, kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufu ni ade, wutumi nko hobi, wo ko tutu fo demo, wo ko nkrofo yiri nche, wo ko nkrofo kunu no ho. Wo sakra, wutumi nyesa ade no bi wo ko. The dresses or clothes you used to wear. Ntade a wo hye Jezebel ntade no a wo yo no fo ne wo hu nyina gu ho no wontumi hye bie obi a wasakra bie ne ho na no na me
meko fie bi mu na meken yam se ma kire ma me bi atade e hye no no hu se nye ne no futite ho mene ne kasa fi no ohu se wo se wo kata na atade e so wo conscience utibua ema wo hu se ade ne enye so wa sakro so won sakro wo ye bibia wo tibo ama hu sesade na wo ye nenye eneni panya kokuo drama omutimu di pia bonte kwa sorry de mu nyina so asofu hu anything wrong with it edum bi chere hopa kumase se base obebi shata die tietia samre no no fika musia e bonu tutuo mane san jina taze nu dwane ko but any pun no sense e hu sa de enye no abeyie any pen is so nyanyame ni so de enye no na ye dai enye tu tu men kan chem se nyamsum nyina ne wakoma mo ne aye akoma ma mne buso no eno na no ka Romans chapter 12 1 and 2 to osmavo pos ye nyamsum nya akoma mu ko a abonte nsusu ye dai e ka ho ma men kan Romans chapter 12 1 and 2 iti se upese wuko hevi enye se utre mwana etu na wuko ebi e wose wu make sure se yinyamia kane yonu na woye wose Romans chapter 12 1 and 2 enti enu yano mi jine nyankupo mbro sumi mbro hun sumi itu mfu se mfu mwuni pebi ankasa ya akuma wose mfu mwuni pebi ensi hosa afodie tiasi ya eye kron kron ae su nyankupo eni ya eni mwunyamu suma ajuni yede ewum. Chese nyamsu mbi wawa ajuni ni. Na mwunyemu huse viasi. Nemo mwunfa ajuni mwufu froyen sakra mwun. Na mwase diyo nyankupo pe yene so nini na ye pena. Onu ni yeko pie neni. Nye nipa nye osofo neko jina temu ho. Eti se nyame honhom kasachiro utibue kasachiro asofo kasachiro no asine okon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko oduro na shase etremu se urade bua me na me san ko mechi osu wuti nsem no nyina wanfa anye hu ukwenye ye ewia na osu wu jema na osu da afibor eya sem kese pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofura anye na taade enko the behavior and character you use to manifest that no twem na fofra ye dey aba su any baby a wuti mu fie baby a wo bia evidence no e both internal and external it is evidences of the new birth number 1 number 2 internal evidence na number 3 external evidences mahwe makan Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences e chresa ampa ubi enya nkwaje ubi enya ofufro number 1 ye assurance of sonship John chapter 1 verse 12 o se dudu a wo gi no no wa wo gi ni din die no omo ntumi so me ye nyankopon ma internal evidence no no bibia beba wa kuma mu bia ye bone bonsam de ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su ko mini wa fa bio makoy yesu afa mintumi nye ni awu ka kire me se menye de nyame pe na me ye den me ye ambi Romans chapter 8 why bio 14-16 Roman fong mano iti enwotwe chemu dunai ekosi dunsia wose na dudu enyankopon hom ka won ono ye nyankopon ma na munya kwae honhom amudi besro bio ne munya abaye honhom a emu eno mu na mutie yetiam se aba eja honhom no ane ye honhom dia dance se e nyankopon ma it is a base wo sakra wa dwa nye sofu ne dia dance o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansana sofu ohun se bibie se wabrabo where ye ke bia sofu no di boni asa wo sakra hon kunkru beka chwe se dwama ya obo na ye den enye this is of frost o obo na ni echi chwe se me enko ba bi aye tako da si dem sofu be kwa ye den ye ye se se yame age be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama ho den a ye mfa nto aso ni boni that's number 1 evidence assurance of sonship uhun se wa be ye nyame ba number 2 the new birth brings joy peace love o kai Galatians chapter 5 Galatians 4 iti enum se base obi kase wo nya wo fufura
ye free ye mami ye mo ba ye no abrabu bia ya tena mu suben bia ya abre bia ya boni suben bia ya deni dino enye kura heavy eni nye hon